dan desta jmej ve mit khad shtar bejim oy khanim ashta hastkim ashta hastkim nay birata darstana ta az diketim.